0: sama.
1: Best Muska!
2: Krišna Muska!
3: Narodna Muska!
2: In
4: Party Muska!
2: Staj!
5: To je Best FM.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muska.
2: Ajd, svatovi, da se povatamo u kolo. Veselo, veselo.
3: Udalo sam taštu u bajinu baštu.
1: Poletje po tvoje. Usako popovdne. Od 6 do 8.
0: Na Best FM.
4: My love's a tomboy vibe. Gang bang drive by. Yeah, my sick old mind. Go you belong out. Oh, yeah, for the hype. This is good enough for the hype.